0: श्रोते हो, परिसर हा कार्यक्रम आपण पुन्हा ऐकू शकाल दुपारी 2:10. सकाळचे 6:55 होत आहेत. थोड्याच वेळात आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील संस्कृत बातम्या आम्ही सहक्षेपित करीत आहोत.
1: इयम् आकाशवाणी. सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. अथ वार्ताः. राष्ट्रपतिभवने गतसायम् आयोजितस्य रक्षा अलङ्करण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती. उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्. राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 31 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि. जम्मूनगरस्य अन्ताराष्ट्रियसीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतं वीरचक्रं प्रदत्तम्. आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृतजनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः. एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्तिसदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहराशेः घोषणा कृता. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति. गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति. 47-2000 वर्षपर्यन्तं व्यापारसौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रियसुरक्षां, विकसितभारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति. केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः पश्चिमबङ्गस्य

0: विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमवङ्गस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्ति विषये सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च संबोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला विंशति प्रति विंशति विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। 7 वाजले आहेत, ऐकूया काही संदेश।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरभाष द्वारा कुवैत आमीर इत्यनेन सह पश्चिमेशियायाः विकसितां सुरक्षा स्थितिं चर्चितवान्। भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानं निंदयन् तं द्वेष उद्योगीति अवोचत्। खाद्य सुरक्षया सह कृषकाणां सशक्तिकरण विषये केन्द्रितस्य पञ्चदिवसीयस्य ब्रिक्स कृषि मन्त्रिणां सम्मेलनम् इन्दौर नगरे आरभ्यते। सामरिक मार्ग परियोजनायाः जोजिला गह्वर मार्गः अन्तिमां सफलतां प्राप्नोत्, येन कश्मीर उपत्यकया सह लद्दाखस्य च मध्ये सर्व ऋतु सम्पर्कः वास्तविकतया समीपे आगतः। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु 30 अधिकाः जनाः मृताः, प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। अपि च कर्णाटकस्य केरलस्य माहि क्षेत्रस्य च उपरि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनामभिलक्ष्य भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना निर्दिष्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अपराह्णे कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमेशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित तनावपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता, तथा च कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहित आक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं तनावं न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरापि आवाहनम् अकरोत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अवदत् यत् विगत द्वादश वर्षेष् देशस्य यूनां महिलानां कृषकाणां च सशक्तिकरणे सर्वकारः किमपि न अत्यजतीति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् 40 कोटि नागरिकाणां आशीर्वचोभिः राष्ट्र प्रथमस्य भावनया सह सर्वकारः विश्वासाय विकासाय जनकल्याणाय च समर्पितः अस्ति। एतेषाम् अथक प्रयासानां परिणामतः अद्य देशः वैश्विक स्तरे मूल सौकर्यात् आरभ्य डिजिटल क्रान्तीति पर्यन्तं नूतनं परिचयम् अवाप्नोतीति प्रधानमन्त्री अवोचत्। विकसित भारतस्य संकल्पं साधयितुं सर्वकारः सेवायाः सुशासनस्य समृद्धेः च मार्गे अविरामम् अग्रे गमिष्यतीति श्रीमोदी अधोरेखितवान्। मध्यप्रदेशस्य इन्दौर नगरे ब्रिक्स कृषि सम्मेलनं प्रारब्धम्। सम्मेलनेऽस्मिन् ब्राजील, इण्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात अन्येभ्यः सदस्य राष्ट्रेभ्यः प्रतिनिधयः सहभागित्वं कुर्वन्ति। एकविंशति देशेभ्यः कृषिमन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः विशेषज्ञाश्च समाविष्टाः सन्ति। अद्य बहूनि सत्राणि अत्र समायोजितानि सन्ति, यथा खाद्यसुरक्षा, कृषि नवोन्मेषः, पर्यावरणानुकूलकृषिः, कृषिवाणिज्यं, लघु कृषकाणां सशक्तिकरणम् इत्यादयः विषयाः अपि अत्र चर्चार्यन्ते। जोजिला सुरंग परियोजनया अद्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अधिगतः। अनया सफलतया कश्मीरोपत्यकायाः लद्दाख प्रदेशस्य च मध्ये सर्वविध संयोजनस्य दीर्घकालिको स्वप्नः परिपूर्णतां प्रतियास्यति। मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी वर्यः अद्य लद्दाखे मिनीमार्ग प्रदेशे मुख्यस्य जोजिला सुरंगस्य अन्तिमं कार्यं सम्पाद्य सम्पन्नं कृतवान्। इदम् ऐतिहासिकं क्षणं विद्यते इति वर्णयन् असौ उक्तवान् यत् एषः सुरंगः कश्मीर लद्दाखयोर्मध्ये यातायात सुविधां सुनिश्चेत्।

इष्यति तेन एतदपि उक्तं यत् सुरंगः श्रीनगर लेह नगरयोर् मध्ये वर्ष पर्यन्तं निर्बाध संपर्कं साधयिष्यति सामरिक गतिशीलतां पर्यटन विकासं स्थानीय अर्थव्यवस्थां च प्रवर्धयिष्यति एषः 0.15 किलोमीटर दीर्घः वर्तते संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चलदूरभाषीयतन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु 30+ जनाः मृताः प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन् भारतं संयुक्तराष्ट्रसंघे पाकिस्तानस्य भारतं प्रति चिरस्थायि शत्रुत्वं संवर्धयितुं धार्मिक कुपरिभाषायाः उपयोगेन नागरिकाणां मध्ये द्वेष अभिवर्धात्मिकस्य संघटित कमार्गस्य संचालनं कुर्वन् अस्ति इति दृढतया निन्दाम् अकरोत् संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषदः सत्रे भाषमाणः संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वताथीनि हरीशः पाकिस्तानदेशं स्वक्षेत्रस्य अन्तः कार्यं कुर्वन्ति उग्रवादी संघटनानि फित्ना अल हिन्दुस्तान इति लक्ष्यीकृत्य राष्ट्रप्रायोजित दुष्प्रचारस्य प्रचारम् अकरोदिति निन्दाम् अकरोत् ईरान इज़राइल देशयोर्मध्ये तीव्र युद्धानन्तरं संजातेन युद्धविरामेण सम्पूर्णे पश्चिमेशिया देशे चिन्तायाः स्थितिः दुर्बला दृश्यते यद्यपि प्रत्यक्षतया प्रक्षेपास्त्राणाम् आदान प्रदानानि मन्दीभूतानि सन्तीति कथ्यते तथापि उभयपक्षौ उच्च सैन्य जागरूकतायां तिष्ठतः अधिकारिणश्च स्थितिम् अस्थिर्यैव अस्तीति पूर्वसूचनां ददति झारखंड राज्यं देशस्य शेष भागेन सह अद्य महते स्वातंत्र्य योद्धाय धरति आबा भगवान बिरसा मुंडा इत्यस्मै तस्य पुण्यतिथौ श्रद्धांजलिम् अर्पयति भारतस्य स्वातंत्र्य संघर्षस्य इतिहासे एकं नामस्ति यो हि जलवन धरायाः रक्षणार्थं ब्रिटिश शासनस्य आधारम् उद्वेलयत् केवलं 25 वयसे राष्ट्राय स्वप्राणान् समर्पयन् भगवान् बिरसा मुंडा ऐतिहासिकस्य उल्गुलान आन्दोलनस्य नेतृत्वं कृतवान् भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन कर्णाटके अरुणाचल प्रदेश असम मेघालये च गुरुवासरं यावत् अतिवृष्टेः अनुमानम् अभिव्यक्तम् कर्णाटकस्य केषुचित् भागेषु केरले माहे प्रदेशे च रक्तसञ्चेतना प्रसारितास्ति दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ पश्चिम राजस्थाने च उष्ण तरंगाणां प्रबल संभावना प्रकाशितास्ति विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् गत 12 वर्षेषु देशस्य विदेश नीतौ महत्वपूर्ण परिवर्तनम् अभवत् इति सामाजिक प्रसार माध्यमे तेनोक्तं यत् अस्मिन् कालावधौ सर्वकारः सामान्य नागरिकेभ्यः निर्गमनं प्रलेखादीनां सत्यापनादीनि सौकरकार्याणि अविरामतया कृतवान् नागरिकेभ्यः पूर्ण समर्थनं च प्राददात् सः अवदत् यत् सर्वकारेण भारतीय नागरिकाणां वैश्विक कार्यस्थले प्रवेशः सुलभः कारितः विदेशेषु विपणि प्रवेशावाप्तुं भारतीय व्यवसायिनाञ्च समर्थनं कृतम् भारतीयानाम् आवश्यकताम् अपि प्रपूरयितुं 44 दूतावासाः वाणिज्य दूतावासाश्च अपि उद्घाटिताः डॉ जयशंकरः अवदत् यत् सर्वकारस्य एतैः प्रयत्नैः भारतीयाः पूर्ण आत्मविश्वासेन दृढतया गर्वेण च विदेशयात्रां कर्तुं समर्थाः अभवन्नीति प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियानस्य 10 वर्षपूर्तिं स्मरन् महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अद्य उक्तवती यत् प्रत्येकः नवजीवनः मातुः गर्भात् आरभ्यते गर्भावस्थायाः प्रत्येक चरणेन सह सुरक्षितस्य स्वस्थस्य आदरयुक्तस्य च परिचर्चायाः अधिकारोऽपि धत्ते सामाजिक प्रसार माध्यमे सा अकथयत् यत् विगत दशके लक्षोपलक्ष गर्भिणी महिलानां समयोचित स्वास्थ्य परीक्षणानि विशेषज्ञानां परामर्श